shaka kedugum mana kama tagun ona bai butum omo wana maka ndila na kwaka chimmelo magad kitabu munna nwa mutana ma obini gwa deme ifani ne melo.